0: Puffy.
1: Kuma izivanda ni mchangu yuhuti.
0: Eh.
1: Umaika yi mutambu. Mm-hmm. Ni yake na wa mutambu wacho kwe kukiki ukubu nwa yanu wali na hiri na wii. Kangu tambu wakana yana izahaki mkakara ingishima na kakina mkakara. Kangu tambu mkakara nu uferista kumuhuti.
0: Reka tugushimire cyane namwe mubandanye mukurikira ibiganiro bya radio ndo nikitira.

0: Arokaudi.
1: Mwaramutseneza.
0: Urafukana na warandine kujabu.
1: Warandine. Amakuru yawe wara.
0: Uwana, nimeza Cloud. Reka mwana mwana makuru mwengi na kia kitikende chinsa.
1: Reka na kushimile chane nanj.
0: Reka mwana mwana wazine ya wana wanze wosu.
1: Aha.
0: Utaku mwana kusite tenere kujabu. Kutaku mwana kusite tenere kujabu. Reka mwana kusite tenere kujabu. Reka mwana kusite tenere kujabu.

Lekalero nsozele kino igandu hindu ngendo chuno musinga anye ndabona ugea chisaha zitatu mita mnogu itani itanda tu. Mukanya roba genzanji bu mkigani ilo chingi no baza kuwa bashitse ngaha a muri studio za radio nini kitiri. Lekata kushimile chaneli na Maria Kaneza. Tukwa kuranye neza tukwa giranye ibihe byiza nawe ubanda nyugubga neza. Jo Jean Claude Shimirimana tuzosura mu biganiro by'ubutaha mugire umunsi wa mbere mwiza n'ibihe byiza ahiwanyu mubandanye mu ruranirwa.

0: mbambwe ugira abacha bavuta singumbamwo icyo mwari mwatumwe ni kwa rukwiga noneho rero niyo migambwe mwirukira yemwe atamashuru ufise uzobugiye ukora ubusa niho rero samashuru simigambwe mu buze byose nkinga timenye
1: Radio Indonde Culture.

cari gani rindo ndihe show igani kiwa kaye ko kumenyekanisha impano no kuzishigikira ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio Indundi Culture.

0: bisaba
1: mwana ibintu bitandukanye ana cyane cyane ibintu bikunda kwigaragaza angaho mu kibano iwanyu ngaho mu kibano iwacu
0: bagukunda kundusha niba gushaka
1: kwa twe turiganirira ana karemurazwe muri abantu banje nanje nkaba umuntu

na big akariri mboni ya maa yingaka kiliku akil ariku mwena kifum king areka mkumvilize gato amusajie na rida yo kwa rika ama tuze turachisha mtu yaga tuganira kuri bicanke biri.

reka nsubire ndabaramutse cyane andabahe mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko mwamaze kuvyumva nkuko mwamaze kuba mwimenyera iminsi yose ya mbere kubwiye ci saha 11 gushigiye ci saha 12 abari umwanya wo kiganira karanga kiwacu ni kiganiro tubayangira ku

0: Alo.
1: Alo, kwa Santos.
0: Ego, ni sawa?
1: Ni sawa, shima na rufose ngaruta nina jikusavira indiri mba wanyo wanyo.
0: Indiri mbu ikunda ni iye?
1: Wazaro hirubusa wili njima ateo jeme.
0: Sawa, wazaro hirubusa ni mukanya.
1: Chine kwa kuzi na wato, tarifosa wakunda mwenyeo sangi, sawa mwana.
0: Turagushimi.

no korero nshuti bakunzi banwanyi mwari ko mara rutega 2:05 ziruziye neza ibiganiro byo kuri no munsi wa mbere genekerezo rya 17 imyandagaro umwaka wa 2026 bikaba bigarukiye ngaha vyari birongo bona yadura ntamvukiye mukozo gutazera do santos kuri mikro mu ngo bw'ivyuma yari kofi ibindi biganiro neje ubukera kuvuga isa 11 ni muri 33 turugushika nka ya mango do santos nakufite uti bye bye murara haryana.